Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Veljko Fokla.
1: To je čovjek iz inostranstva. Ne poznaješ ga ti.
2: Pozdravljam svi moji koji žive i rade u inostranstvu. U Parizu i u Beču.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

I srećno punoletstvo ćeri Ani Pajić i srećan početak velikog slavlja želi i tata Milana sa porodicom Pajić iz Cerovca.

Srećno punoletstvo ćeri Ani Pajić i srećan početak slavlja želio je tata Milan sa porodicom iz Cerovca. Poseban pozdrav upućujemo našem rođi.

0: bobonice, čaje, šužije, paljara, opa! Cigari, stoj!
1: Ćeri Ani Pajić, srećno punoletstvo, želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.

0: Ćeri Ani Pajić, srećno punoletstvo, želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Ćeri Ani Pajić srećno punoletstvo želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Ćeri Ani Pajić, srećno punoletstvo, želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Ćeri Ani Pajić srećno punoletstvo želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Ćeri Ani Pajić srećno punoletstvo želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Ćeri Ani Pajić srećno punoletstvo želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Banja Dvojka. Najjače smo.
1: Dobro veče, Banja.
2: Traffic and weather.
3: Banja Dvojka.
2: Okay,

Ćeri Ani Pajić srećno punoletstvo želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.

0: puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
1: Folk radio.
2: Banja dvojka.